Dari Blok M ke Tanah Tinggi. Di Tanah Tinggi ada air payau. Harga BBM melambung tinggi. Jangan bingung lah ya.

Tuhuasis bantu tertibing dunyo nyoto wus kasebut aneng sadruning pambuko undang-undang dasar negara.